0: To byl Petr Kolář a písnička Vyznání.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém Blaníku.
0: Teď slovenská skupina Elana, písnička Kočka. Za chvíli už informace o počasí toho dnešního dne. Pohled na hodiny jsou 4 minuty po půl.
3: Povedal, že máš oči jako sumrak na milovaným mestom. A pusu, keď vystupíš z autobusu, celá celučička ulica otočí hlavu. Postavu máš, s jej popisom mi básnik asi nemal veľa práce, povedal by len, zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: Český Vlaník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

v oknách lůď a očirý, tam hlboko někam úst. Zem ztratených slnk v oknách lůď a očirý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.